Beogradsko klinički centar. Radio servis završavamo prognozom vremena za danas, a danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, jutarnja temperatura se kreće oko 15 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 35 stepeni. U nastavku našeg programa Muzika i marketing, ono što vaše pažnje preporučujemo u 7 sati i 30 minuta, naša redovna rubrika Aktuelno, a najnoviji pregled vijesti, dakle naše jutarnje vijesti na rasporedu su u 8 i 9 sati.

0: Islamskog centra i džamije počela je 2011. godine. Drugi dan Sarajevo Film Festivala početak je takmičarskih selekcija u kategoriji igranog dugometražnog filma, regionalna premijera filma Stid i novac kosovskog autora Visara Morine. Na festivalskom trgu trenutno je u toku program Kafa sa i razgovor sa Oskarovcem Pavelom Pavlikovskim. Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u disciplini 200 metara delfin. U kvalifikacionoj grupi zauzela je treće mjesto, što je bilo dovoljno za plasman među 16 najbržih plivačica. Ima Navdić zauzela je osmo mjesto u svojoj grupi, a polufinalne utrke na rasporedu su večeras. Temperature: Sarajevo 23 stepena, Zenica 26, Banja Luka i Tuzla 27, Mostar 29 stepeni. I danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće sa temperaturama do 37 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Kamensko, Ivanica, Deleuša, Hum i Zupci, a na ulazu u zemlju na prelazima Brod i Klobuk. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Samir Huseinović.
1: Radio Gračanica.

0: Vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

Ako ne možete da zamislite svoj dan bez muzike, onda ste na pravom mjestu. Uživajte uz muzički program na talasima Radio Gračanice.